عزتِ شہرتِ چاہتِ الفتِ کوئی بھی چیز دنیا میں رہتی نہیں، آج میں ہوں جہاں کل کوئی اور تھا، یہ بھی ایک دور ہے وہ بھی ایک دور تھا۔ یہ سمواد جیون کی نشورتا اور سمے کے چکر کو درشاتا ہے، جسے کاکا یعنی راجیش کھنہ اپنے خاص انداز میں بولتے تھے۔